du om att spisa melb? Varför må du ta på femte kjell? Varför går du ut och plockar så kjell? Varför tror du att allt detta kjell? Varför ser du att du följer det bättre? Varför går du i kossera mot? Varför går du och ljuger till läge? Varför går du om att vara så dum? Varför går du och får diabetes? Varför går du och får nyresvikt? Varför går du inte på träningscenter?